Hasbukallahu ve men ittaba'ke minel mu'minin. Ya eyyühen nebiyyü harrid.